0: Maximum muzika.
1: Leto do maximum.
0: Hitovina maximum. Hi, I'm Ray.
1: Kanal 77. Samo hitovi.

Beauty and a Beat, Justin Bieber in Nicki Minaj v kombinacija. Slednata opcija, za koja možeš, da glasaš, je od 2009, da izvuči vaka. Ti je dve opcije za koji glasanje to završiva v ovoj moment. Kako glasavte? Što odlučivte? Što slušame zajedno ova utra? Situacijata je interesna, međutoa. Sepak, imamo i krajen rezultat. 42% od vas rekla deka утрово треба заедно да ги слушаме Джастин Бибер и Ники Минаж со Beauty and a Beat, но сепак одлучувачки 58% велат за добро утрово продолжение Джейшон Даун.

0: Piši glasno.
1: Nemam zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Samo
2: hit. Hitovi na maksimum. Hey, it's Taylor. Here's my current single.
3: Kanal 77. Samo hitovi.